0: FM. One Hit Radio.
1: De șapte zile nu știu de tine, de șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi treacă.

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Hai să facem treabă. Check to pop.

0: dimineața, ora potrivită ca să începem paia noastră, care nu începe niciodată la fix, dar poate să înceapă la fără sau la și.
1: Dimineața.
0: Plus minus, cum se spune, asta este matinalul, asta este viața, între plus și minus, ca bateriile chinezești. Bună dimineața, bine ați venit la Morning Zoo.
1: Nața, bună dimineața.
0: Toată lumea funcționează?
1: Da, bineînțeles, la fix poate toată lumea. Chiar mă gândeam în timp ce te auzeam vorbit. Bă, la fix poate toată lumea și mecheria este să fii spontan. Știi?
0: Corect, să, apari... să valsezi între plus și minus, între fără șapte și șapte.
1: Da, exact.
0: Hai să învățăm o vorbă și să vedem

0: Matinalul.
1: Mamă, da, cred că ne-am trezit amândoi în versuri, pentru că eu azi dimineață, când m-am pornit spre acest matinal, am cântat într-una. În poiana lui Iocan, cu morar și buzdugan. Dar nu știu de unde mi-a venit chestia asta.
0: Unii se trezesc în versuri, alții se culcă în poezie. Fiecare...
1: Da, ce filozofie!
0: Cum vrea să viața să-i fie. 0748111550. Cât mai multe mesaje le dăm după știri, cu jos din pat și sus moralul, că începe matinalul. Te-a doresc cu bună dimineața, bine ai venit cu știrile.
2: Neața, bună dimineața. Circulație blocată între Huedin și Oradea, proteste înainte de campionatul mondial. Sunt 18 grade acum în București. Trafic blocat pe DN1 în Bihor în această dimineață. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri ale DN1 între Huedin și Oradea, în localitatea Cornițel, județul Bihor. Un accident grav a avut loc aici. Au fost implicate un autotren, două autoturisme și o autocisternă fără încărcătură. Potrivit Infotrafic, în urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe carosabil și a lovit un stâlp de electricitate. O persoană și-a pierdut viața, alte patru au fost rănite. Astăzi are loc ultima etapă a negocierilor pentru formarea guvernului. Premierul desemnat Eugen Tomac va purta discuții cu reprezentanții minorităților naționale și cu aleșii neafiliați. Între timp, liderul UDMR lasă să se înțeleagă, după discuțiile de ieri, că partidul său nu va vota guvernul Tomac. Kelemen Hunor spune că ar fi un masochism politic să voteze un guvern tehnic din care formațiunea pe care o conduce nu face parte. Liderul UDMR mai spune că va discuta din nou cu Tomac după ce acesta îi va prezenta programul de guvernare. Și surpriză pentru șofer, Transfăgărășanul s-ar putea deschide vineri. Decizia va fi luată după ce o comisie va verifica mâine starea drumului. Dacă vremea o va permite și drumul se prezintă bine, Transfăgărășanul se va deschide vineri dimineață de la ora 9, iar pe sectorul dintre Piscu Negru și Vâlea Cascadă circulația va fi permisă doar pe timp de zi, între orele 7 și 21. Teste antidrog pentru medicii de gardă este propunerea Colegiului Medicilor, după ce medicul rezident de la Floreasca a fost găsit fără suflare. Acesta a murit, a stabilit autopsia în urma administrării de fentanil. Surse din anchetă arată că medicul efectuase 14 cărzi în ultimele 3 luni. Colegii suspectează că ar fi folosit substanța pentru a face față oboselii cronice. La sport, proteste înainte de campionatul mondial. Autoritățile mexicane se confruntă cu mii de demonstranți care au blocat accesul către stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, arena care va găzdui mâine seară partida de debut dintre Mexic și Africa de Sud. Protestul este organizat de Sindicatul Profesorilor din Mexic, nemulțumit de reforma sistemului de pensii. De asemenea, fermieri și transportatori au anunțat blocaje rutiere și manifestații în mai multe zone ale țării. Victorie pentru Sorana la Londra. Românca s-a calificat în optim la Queen's Club. Pentru Sorana e prima victorie pe iarbă după o pauză de 3 ani. Următoarea confruntare e cu Emma Raducanu. Meciul e programat mâine. Și acum informațiile despre vreme.
0: Stai un pic. Un pic de răbdare, că vine și vremea. La ce să ne grăbim?
2: Frumos, îți vezi bine, da. Da. Soare și ploaie, ca cum ne-am obișnuit.
3: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Avem vreme caldă în jumătatea de vest a țării, iar după amiază și seara vor fi norări cu ploi în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București avem din nou norări astăzi, din a doua parte a zilei, când cresc șansele de ploaie. La amiază maxima urcă până la 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: Sincer, în dimineața asta, bisglicinatul meu sunt mesajele voastre pe care le-am primit la 0748111550. Cred că după 20 de ani avem și slogan la emisiunea asta.
4: Ia uite. Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
1: Superb!
4: Cu morarul, Emma și Buzdu.
0: Aia cu morarul trebuia să o apăsați un pic. Bună dimineața!
5: Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul. O dimineață frumoasă.
0: Deci nu e jos din pat, e jos.
1: Jos din pat!
6: Jos din pat și sus moral, că începe matinalul. Bună dimineața, dragilor!
0: Doamne, ce voce ai!
6: Vă salută Ozana din Dâmbovița. Vă pup, să aveți o zi bună!
0: De ce nu mă...
6: De ce nu...

0: trezesc în fiecare dimineață cu vocea ta.
1: Da, asta mă întreb și eu despre mine.
0: Uite aici o echipă mămică și doi copii în mașină, în drum spre ce vor ei.
2: Sus moralul că începe matinalul.
0: Doamnă, nu e sus moralul, e sus moralul.
1: Doamnă, cântați dumneavoastră ce vă dorește sufletelul.
0: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul. Ia.
3: Neața, jos din pat și sus moralul că începe matinalul.
0: Așa, bravo, impecabilă doamna.
4: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul.
0: Ați văzut ce ușor se manipulează cu vocea?
5: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul. Bună dimineața de la Galați.
0: Bună dimineața, topi, topi. Hai să vedem la Oradea, Căline, cum s-aude.
6: Jos din pat și sus moralul că a început matinalul.
7: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul.
0: Vă mulțumim mult de tot.
1: Sunteți delicioși.
0: Mai dăm 2-3 încercări și după aceea facem, îi cerem inteligenței artificiale să ne facă și melodie.
4: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul.
1: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul.
0: Apropo, dacă o să cumva ne prindeți că facem poezii de astea puse pe muzică cu inteligența artificială, adică facem jingle-ul de emisiune, că e foarte tentant să-i cu inteligența artificială, să ne dați jos din radio, vă rugăm frumos. Adică să aveți voie să ne bateți în Radio Aventura.
1: Nu
0: sau
1: facem,
0: când ne prindeți pe stradă.
1: Nu facem noi așa ceva. Noi suntem pac, țac, imediat, spontani.
0: Sper să nu ne ia nezo mințile. Cine merge la mare?
8: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul. Am plecat la mare.
0: Săracul de tine. Ionuț.
9: Emma, Ionuț, Antonia și Elias.
1: Vă pupăm.
0: Mult drum bun.
10: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul.
0: Asta e, frate.
10: Cu Emma și moralul.
1: Da, frate, academician, ne vedem la bibliotecă.
11: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul.
0: Oh, Flori. Mi-ai dat flori pe, pe știrea spinării, așa
1: da,
0: se zice?
1: Păi da, pentru că știrea spinării devine o știre la un moment dat. Sunteți delicioși, apropo.
0: Bun, bravo! Văd că la rime vă pricepeți, așa că hai să continuăm. Asta e și prima întrebare din această dimineață, care îți poate aduce calificare la cine s-a trezit deștept. Astăzi este ziua unei artiste din România care împlinește...
1: Cât?
0: 56 de ani astăzi.
1: 56.
0: Și voi trebuie să... doar să completați rima lipsă.
1: Ia.
0: Nu e fruct precum banana, nici divă ca... Bam, bam! 1815 al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică la cine s-a trezit deștept. Nu e fruct ca și banana, nici divă ca...
12: Ce ca Mariana.
0: Avea... Ce bine că avea microfonul.
1: Ca Marinela.
0: Bună dimineața, domnul Buzdugan.
12: Bună dimineața, suflete calde. Mulțumesc pentru deschiderea microfonului și pentru receptivitatea de...
0: Nu-i armă ca Trancanu, nici coleg ca Buzduganu.
12: Grație.
1: Ce aveți, mă, dimineața asta?
0: Te las să te obișnuiești și începem în...
1: 3,
0: 2, 10, 15 minute, okay?
12: Și... Măi, vreau să vorbim astăzi neapărat despre o performanță aplaudabilă. Legenda radioului, omul care are cutii de alea de scafandru, cum se cheamă, de oxigen. Tuburi de oxigen. Așa. E vorba de Ilie Dobre. A strigat gol peste 42 de secunde. 42,3 secunde.
0: Păi dar nu e record, că avea...
12: Ba da, e Guinness.
0: Păi a avut de 50 și ceva.
12: Nu există.
0: Eu așa știu.
12: Doctorul de la Spitalul Militar, cardiolog, i-a zis: maestre, ați depășit de 3 ori posibilitatea pe care ar avea un om să facă chestia asta. Deci s-a expus pericolului. O să-l auzim pe legenda radioului, Ilie Dobre, pe parcursul acestei
0: emisiuni. După ce se termine.
12: Poate vom denumi cântecul din Torpedoul lui Morar, adică să nu mai dai melodia, îl dai pe Ilie Dobre, 42 de secunde.
0: N-ai auzit, Daniel? Jos din pat și sus moralul că începe matinalul?
12: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul?
8: Jos din pat și sus moralul că începe matinalul?
0: Întoarcem, bună dimineața!
13: Buongiorno.
14: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: Doar dacă te vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama IGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie IGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
4: Rubrica de sănătate. Început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai Smic Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
11: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnic?
0: electrice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
16: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
17: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
16: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
21: Rubrica de sănătate.
22: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
23: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
24: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
25: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
24: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
26: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
27: Ca tine de Revelion.
26: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
27: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
28: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
29: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
30: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
31: Unde, domnul Buzdugan?
30: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
31: Atunci recalculăm ruta.
30: Ah,

0: Radio.
1: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
0: 2 săptămâni.
1: 3000 de kilometri.
0: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
2: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
0: Mai sunt 4 zile. La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Câștigă cu Fru!
6: Tu de ce ai luat 3 cafele? Una pentru mine și celelalte două pentru energia de câștigătoare!
7: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: New Music.

0: sloganul pe care ni l-am impus la început de emisiune. Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul. Melodia asta înseamnă sus moralul
1: și matinalul. Eu abia aștept să mă duc iarăși la toamnă, la concertul The Motans de la Chișinău.
0: Te duci?
1: Mă duc, vreau să mă duc încă o dată. Am fost în toamna, nu în toamnă, în primăvară, acum am fost la concert la Motans, la Chișinău, la Chișinău Arena. Nu vă puteți imagina, zici că ești undeva la Amsterdam, la Rotterdam, la Londra. Este absolut bestial atmosfera de acolo. Noi nu avem așa ceva. Poate la Cluj, poate e sala polivalentă de la Cluj, dar aia de la Chișinău este 10 clase peste tot ce avem noi.
2: Jos din pat și sus muralul, că începe matinalul. Cu Ema și cu Moraru ne lipsește buzduganul.
1: Hai mă, că a venit mai, mai, nu vă...
3: Ce vorbești, nu,
0: era dat,
1: nu vă pripiți.
0: Antedatum. Antedatat acest
1: antefactum.
0: Mesaj. Bună dimineața, hai că începe și cine s-a trezit deștept imediat.
1: Dar până atunci, bancul zilei, doamnelor și domnilor. Măi, ci că se întâlnesc doi prieteni foarte buni, evrei. Se întâlnesc unde altundeva decât la New York. Ăla care locuia la New York se numea Itzik, iar cel care venise de undeva din România era de pe la Dorohoi, un evreu mai sărăcuț de pe la Dorohoi. Se duce la New York, la prietenul lui. Și se întâlnesc acolo și îl vede pe ăla că îl așteaptă aeroport cu mașină scumpă, îmbrăcat ștoc, fain, elegant, ceas Rolex la mână, cămașa apretată, totul impecabil, ajunge acasă la ăla. Dar ce casă, avea un apartament la etajul 68 din buricul New Yorkului și îi zice: mai, Itzik, mai, ce bine ai dat-o mai tu aici, mai la New York, mai, dar tu cu ce te ocupi, mai, ce faci tu, mai, de faci atâția bani, mai? La care Itzik zice: mai, ce să fac, mai, uite, vând hot dogi, mai, am o rețea de hot dogărie, mai, aici la New York, e criză și aici lumea nu mai cheltuie banii pe restaurante, nu mai aruncă cu banul că nu se știe ce se întâmplă în lumea asta, și uite că vând hot dog, îmi merge foarte bine, mai. La care ștrul zice, ăla din Dorohoi zice: mai, Itzik, mai, am o rugăminte la tine, mai, mai, oare tu ai putea să-mi împrumut și mie vreo 20.000 de dolari să fac și eu afacere aici? Încep, am niște idei foarte bune, bani nu am, oare poți să mă ajuți cu 20.000 de dolari? La care Itzik se gândește: băi, cum naiba să refuz? Și vine ideea: maestrul, mai, cu toată prietenia noastră, mai, te-aș ajuta, dar nu pot, mai, pentru că am un deal cu Banca Mondială, mai. Ei nu vând hot dog, eu nu dau bani împrumut.
3: Fantastic! Fantastic!
4: Jos din pat și sus moralul, căci începe matinalul.
3: Vine pisica noastră.
0: Mulțumim, Mihaela.
1: Mihaela, mai, n-am bani, mai. Noi dăm bani, mai, azi, mai?
0: Astăzi?
1: Hai să facem concursul ăsta fără bani, măi.
0: Băi, am început să mă oprească oamenii pe stradă, că am vremurile bune.
1: De ce, măi?
0: Eram ieri cu mașina asta, cu BYD-ul, da, din oraș, și trage unul de pe banda, deci vine din spatele meu și trage nepermis de mult alături de mine, îmi face semn să dau geamul jos și zice: asta e mașina? Zic: ce mașină? Asta e mașina pe care o dați premiu? Poți să mă înscriu acum?
3: Ce tare!
0: Zic, nu, ce frate, tare. De vineri începând, doamne,
1: și
0: da?
1: N-a venit mașina aia, deci nu e aia pe care o vedeți că o conduce,
0: no,
1: domnul.
0: Nu, vedeți, că nu e pe străzi, n-are cum să fie pe străzi, pentru că primul exemplar care va sosi în România va sosi direct la autorolot azul.
1: Am zis că o târâim prin toată țara, dar nu o târâim așa...
0: Păroți.
1: Păstrăm frumoasă, elegantă, curată.
3: Parcă te văd zilele astea cum stai tu așa ca un poet, poem la o cafenea cu mașina cu BYD-ul parcată în fața ta și cu carnetul emoțiilor într-o mână și coadă în fața ta să se înscrie lumea la concurs. Și tu stai frumos așa și notezi pe toți. Super.
0: Vă zic eu că ne-am căutat-o. Deci treaba asta...
3: Eu v-am zis.
0: Deci practic noi nu vă invităm să vă înscrieți ca să câștigați o mașină. Venim noi la voi peste tot prin țară. Batem țara asta în lung și în lat ca să ne întâlnim cu voi să vă înscrieți să câștigați o mașină. Căutăm proprietar pentru... Corect. BYD-ul ăsta nou, despre care o să vă tot povestim. Vineri, astăzi e practic penultima emisiune pe care o facem din radio până după Radio Aventura. Mâine mai facem o emisiune din radio. Vineri deja prezentăm autorulotele, prezentăm mașina și aici ți-i drumul, cum se spune. Bună dimineața, începe Cine s-a trezit deștept cu câștigătorul de ieri. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Doamna Mioara, parte, nu?
5: Da, da.
1: De unde din sunteți, Sibiu. Doamna?
0: Din Sibiu.
1: Sibiu.
0: Mioara din Sibiu. Și pe linia cealaltă este noul participant.
6: Bună dimineața, Ionuț din Brașov.
0: Salut, Ionuț din Brașov. Câți ani ai și cu ce te ocupi?
6: 39 de ani și momentan fac Uber Bolt. Dar
0: ce faci?
6: Acum ești Uber Bolt. Uber și Bolt.
1: Ok, vezi, luni să nu lipsești de la emisiune. Că lunea, da, lunea următoare vom fi la Brașov în Piața Sfatului.
0: Păi, practic avem concurenții de luni,
1: da.
0: Orașul de luni, Brașov, și de marți, Sibiu.
3: Dar nu sună cunoscută vocea lui Ionuț?
6: Ne-am organizat ca să mergem la mare de astăzi până duminică și așa luăm să fim acasă, să vă așteptăm în Piața Sfatului.
3: Ce frumos, da.
0: Stai, Ionuț, n-ai dat mesaj mai dimineață la radio?
6: Ba da, ba da, am dat mesaj că am plecat la mare, cum să nu.
0: Ah, cu toată familia. S-a dus la mare, că au zis că vine Radio Aventura în Brașov și în Asol.
3: S-a dus la mare, a făcut jingle și a ieșit și câștigă și SMS-ul numărul 10 la concurs.
0: Ia mai spune o dată, Ionuțe, cum e?
6: Jos din pat și sus morală. Începe matinalul, exact. Asta, așa am dat matinalul. Pe două voci.
1: Bravo, bravo.
3: Tu și Nicu de la Căzănești.
0: Mioara, tu să fii serioasă în ipostaza asta, da?
5: Ești. Da, da.
0: Prima întrebare e pentru tine, a doua pentru Ionut și ultima, în caz de egalitate, este pentru amândoi. Dar, astăzi e 10 iunie, da?
5: Da.
0: Pe 10 iunie 1940, Italia a intrat în al doilea război mondial. Cine era liderul autoritar al Italiei?
5: Eu.
0: Benito?
6: Mussolini.
1: Ai Benito Mussolini. Așa i s-a spus că l-au prins. Ai Benito Mussolini.
0: Benito îl cheamă și pe Bad Bunny.
1: Serios?
0: Da.
3: Bad Bunny?
0: Deocamdată Ionuț are un punct fără să fi răspuns la nimic. Hai să vedem dacă răspunde la întrebarea lui. Ionuț,
6: vă ascult.
0: Știi de unde știu răspunsul la întrebarea asta?
1: De la Roa.
0: Exact. Exact. Câte stele sunt pe drapelul Uniunii Europene?
6: 26.
0: Absolut greșit răspunsul tău.
1: Mai, ce faceți?
0: 12 stele sunt și n-are legătură cu numărul statelor.
6: A, eu l-am
1: e cu învechirea.
0: Nu, are legătură cu apostol, cu astea. 12 este un număr
3: simbolic.
0: Da. Sunteți la egalitate, asta înseamnă că trecem la întrebarea numărul 3. Așteptați finalul, vă rostiți numele și în 3 secunde dați răspunsul. Mioara și Ionuț. Câte guverne cel puțin trebuie să cadă la vot în Parlament pentru ca Nicușor Dan să poată dizolva Parlamentul?
6: Ionuț.
0: Da, Ionuț.
6: 2.
0: Răspuns corect și ai câștigat Cine s-a trezit deștept.
1: Brașovo este în constelația celor care s-au trezit deștepți. Felicitări, Brașov, ne vedem luni în Piața Sfatului.
6: Cu BYD-ul, că îmi doresc mult o mașină.
1: Lăsați cu BYD-ul, așteptați-ne cu ceva de mâncare.
0: Da, bravo.
6: Gata.
1: Că BYD aducem noi.
0: Da, bravo.
1: Niște slănină, niște ceapă.
0: Mioara...
6: Eu zic că ce mai bine lăsați la Brașov, ca să nu se consume prea mult bateria. Să plimbați.
1: Sigur.
0: Vorbești prea mult, se vede că pleci în vacanță.
3: Și că ai și bani pe buzunarul tău.
1: Dar unde pleci în vacanță, la mare?
0: La mare.
6: La Eforie Nord mergem.
1: Eforie Nord.
0: Mioara, te pupăm.
5: Eu
0: și... Ionuț, hai că mai vorbim și mâine.
5: Am interacționat în aceste dimineți.
0: Și noi cu tine.
1: Mulțumim.
0: Marți dimineața o să fim. De fapt, luni după masa, marți facem emisiune din Piața Mare.
1: Doamna Mioara?
5: Da.
1: Nu supărați pe noi.
5: Nu mai bai.
1: No, ciao.
5: Nu mai bai. Vă așteptăm la Sibiu.
0: Ai o întrebare pentru copii?
1: Am văzut o nebunie pe internet. Toți tinerii ăștia de 60 și ceva de ani, 70 ceva de ani, mai ales bunicuțele, băi, sunt înnebunite cu melodia aia AI. O, satalana, satalana, la-na-na. Și am mai văzut o altă chestie, deci ele se postează cântând. În parcul Iore, cred, e un domn care antrenează doamnele mai...
7: Ăla antrenează în toate parcurile.
1: În toate parcurile, da. Bă, și era o gașcă de bunicuțe pe care dacă le-ai sunat să le zici: mamă, să rămână, poți să stai cu copilul? Nu, mamă, că mi-e rău, mă doare toate celea, am probleme, mă duc la doctor. Asta e
7: așa, și?
1: Și asta vreau să zic. Măi, ce prostii fac bunicii voștri, dragi copii.
7: A, bravo.
1: Să ne zică copiii ce nebunii, ce prostioare, ce chestii ieșite din comun fac bunicuțele și bunicii.
7: Mai ales pe internet.
1: Da.
7: Acolo e grav. Acolo TikTok, e groasă situația.
1: Și am observat că cei de vârsta asta, a treia sau cum să le zicem, sunt nebuniți după muzica AI. Dar ei nu-și dau seama. Adică nu, ei zic: vai, ce melodie frumoasă, mama, este AI.
7: Picez de AI, muzică, da, exact, de dans de AI, orice AI.
1: Slujbă de la biserică, mi-a trimis o persoană, zic: doamnă, dar nu-i cu părinte. Da, dar uite ce frumos sunt.
7: 7:42 de minute, dăm ceva uman, nu AI, om, nu AI. Piesa care trezește astăzi România e piesa pe care am ascultat un drum spre radio și mă gândeam, plecând de la ideea asta de jos din pat și sus moralul, că începe matinal, mă gândeam, dacă fiecare om din lumea asta, hai din țară, hai din orașul ăsta, ar asculta în fiecare dimineață piesa asta și ar asculta și versurile, păi n-ar fi lumea asta un loc mai bun? Cherish the Day, Sade, 1993.
1: Da, știu. Ce frumos.
7: Asta e piesa cu care vrem să vă liniștim, să vă dăm
1: o satana.
7: Satan.
3: Doamne, ce piesă divină.
7: Vai de capul meu. Ia luați-o de aici și apoi copiii, răspundeți-ne cu prostiile bunicilor.

0: smooth jazz din anii 80-90.
1: Torbejosul lui Morar.
0: Smooth operator. Aia, iarăși, o altă melodie.
1: Rupere, șade la Morning Zoo. Și așa cum v-am zis, dacă toată lumea ar asculta la început de zi piesa asta, lumea asta ar fi un loc un pic mai bun. Cum zice și Corina din Vâlcea, zice, frumoasă piesă Pușcaș Mihai la început de zi.
0: Pușcaș, frumos. Pușcaș. Dar știi că Șade era faimoasă și e faimoasă pentru perioadele foarte lungi în care ea dispărea din viața publică.
1: Ea n-a mai cântat de aproape, cred că mai mult de 15 ani n-a mai apărut.
0: Și făcea pauză între albume și 10-16 ani.
1: Nu. Iar Paul zice, ne-ai pus la somn cu piesa asta. Paul, să știi că nu e problema mea, e...
0: Da, e că n-ai dormit tu.
1: E problema la tine, chiar nu e problema la mine. Bună dimineața, hai să ascultăm și copiii, că trece
0: viața.
1: Clara și Sonia din Timișoara, despre
0: prostiile bunicilor.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
3: Eu sunt Clara, sunt din Timișoara.
0: Turnați.
2: Iar bunicul meu merge în fiecare după amiază în parc să joace table cu prietenii lui.
0: Ce frumos!
3: Tata meu, Raul, cheamă, el mereu când era mic își rupea ciorapii cu foarte.
1: Am înțeles, dar spuneți-ne ce prostii fac acum cu table în parc, nu mi se pare gravă situația.
0: Păi depinde de ce zice bunica.
1: Depinde și cât bea pe lângă.
4: Mă numesc Mureșan Dragoș, sunt din Baia Mare, am 11 ani și cele mai mari prostii pe care le face bunica este că de obicei ascultă mai mult de mine și de fratele meu mai mic decât de părinți. Și eu mi-am învățat bunica ce este AI și ce nu este AI.
1: Wow, bravo! Ce tare să-ți alfabetizezi bunicii.
0: Vai de bunicii care nu-și ascultă nepoții. Vorbesc foarte serios.
1: Andreas, bună dimineața, prima oară la Radio Copilul.
5: Sunt Andreas din Hunedoara și bunicii mei cred efectiv în toate videoclipurile AI care le văd pe internet. Spor la cafeluță.
1: Incredibil.
5: Pa, pa.
1: Incredibil. Aris din Brașov.
6: Radio Zoo. Eu sunt Aris din Brașov. Am aproape 9 ani. Și ce face bunica mea este să mănânce pâine cu zahăr și cereale.
0: Pâine cu zahăr și cereale.
1: Stai seama. Vai. Pâine are multă, da, pâine are
0: glutenul
1: zahăr.
0: Ăla se transformă în zahăr. Tu mai adaugi câteva lingurițe de zahăr
1: și mai pui și cereale care sunt o mare parte zahăr. Tare, bunica. Bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Bianca din Iași. Am 9 ani. Ce prost.

0: politică,
1: o pici,
0: da.
1: Cu
0: mai ales cu acel, a venit ăsta, cum se cheamă?
2: Nu știu.
0: Tehnocratul, măi.
2: Tomac. Păi nu e, el nu e tehnocrat, păi nu el e politruc. El va face un guvern de tehnocrați pe care nu știu cine îl va vota, dar... Na, hai să lăsăm să viseze. Iosif din Popești, neața.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Iosif din Popești. Am 6 ani și ce prostii fac bunicii mei este că bunicul meu fumează. La revedere,
0: Radio. Opriți-l pe bunicul, stânge țigara, bunicule.
2: Da.
0: No smoking.
2: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Inez din Constanța și am 11 ani. Bunica mea nu face prostii, dar mă amuză foarte tare când vorbește engleză și încurcă foarte mult cuvintele. Ca de exemplu, yeah, în loc să zică miniso, zice miniso. În loc să zică KFC, zice KFC. În loc să zică Wednesday, zice Wednesday. În loc să zică CNA, zice CA. Și foarte multe chestii din acestea.
0: Bun, bun.
4: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Măi, pune-i bunicii tale Duolingo. Nu?
2: Duolingo, da.
0: Să înveți engleză fiecare... de pe Duolingo.
2: Bravo.
5: Numele meu este Eva, am 7 ani și vin din Popești, iar bunicii mei nu fac nicio prostie. Papa Radio Zoo spune, papa de bubici cu scutii.
2: Înseamnă că stai prea puțin cu ei. Eduard din Orăștie, bună dimineața.
6: La Radio Zoo, pe mine mă cheamă Edi, am 4 ani și când bunicii mei nu au fost cu mine, a fost când a fost la filma lui șeful lor, uh-huh, și nu a adunat lemne și atunci alte șefi le-au donat să se odihnească, dar eu le-am zis aici la filma mea nimeni nu se bagă pe mine. Papa la...
2: Băi, mare șef, el e patronul.
0: El e CEO, mare șef. Papa!
2: Am înțeles. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt tine, am 7 ani, sunt din Comuna Berceni. Și ce prostie a făcut bunica mea a fost că n-a pus coletul de la Easybox în cutiuța lui. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: În ce cutie? Că de la Easybox îl iei? Adică ți-l pun băieții aia...
2: Păi cred că l-a tot lăsat, l-a luat dintr-o cutie și l-a băgat în altă cutie, asta am înțeles. Nati din Bacău.
8: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Natalia din Bacău. Și ce trăznai fac bunicii mei? Ei, bunica leargă după autobuz și cade nas. Și bunicul îi spui ceva și aude altceva. De exemplu, bunicu, la Nana Rodica coboară animale sălbatice. Da, avem sarmale de la Nana Rodica, sunt bune.
0: Vai, da, aia cu bunica mă care a căzut în nas alergând după autobuz.
2: N-am văzut.
0: Nu-i bine deloc.
2: Dar bunicul ăla care intra cu tirul la Tomis, în cartierul Tomis din Constanța?
0: L-am văzut vorbind ieri.
2: Da, mă, săracu.
0: Omul ăla, dar n-ar mai trebui să conducă, nu știu cum.
2: Eu nu știu, dar nu știi când te apucă crizele astea. Doamne ferește, bine că nu a nenorocit pe nimeni.
9: Bună dimineața, Radio Zoo.
2: Mă rog, l-au nenorocit polițiștii locali pe el, dar asta e.
9: Din Brașov am 11 ani și bunicii mei odată au luat amendă și altă dată au plecat cu ușa deschisă. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
0: A, cred că șoferi bunicii, adică au plecat de pe loc cu ușa deschisă.
2: Apropo de tema voastră, recomand copiilor cartea Bunicii mei se poartă ciudat, de Ioana Chichicet Macoveiciuc, Prințesa Urbană.
0: Da,
2: ne scrie Anca,
0: da.
2: Deci cartea Bunicii mei se poartă
0: dubios.
2: Bună
0: Hai
2: dimineața.
0: Cu bunicii dubioși, vă rugăm frumos.
2: Nicolas, bună dimineața.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Șoara. Cine mă învață prostii este bunicul meu din Murat. Mă învață la înjurături, prostii și chestii înjurături.
0: Spate capul meu. Cred că e și băut.
10: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici.
0: Pa.
10: Mihai, Daniel și Emma. Doamne, Doamne, să te ajute forever.
0: Da,
2: și asta e una dintre jurăturile de la bunic?
0: Nu. Da, eu cred că bunicul de face așa, el e și băut. că un om normal nu face să-ți înveți nepotul la, la înjurături.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Petru din București, am 7 ani, 9 ani și străbunicul meu a venit din Fetești să ia un pachet de țigări până în București cu trenul.
0: Ma.
1: De revedere, Radio Zoo, spără la cafeluță.
0: Deci cum? A venit până în București din Fetești cu trenul,
2: da,
0: să ia un pachet de țigări. Știi de ce?
2: Nu.
0: Pentru că pe raza mai apropiată îl știa toată lumea și pâra lui bunica. Așa a venit în București, nu-l cunoaște nimeni.
2: Sub brani albastru. Bună dimineața, Eduard din Iași.
11: Bună ziua, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Edi. Am 5 ani, sunt în Iași. Ce prostii fac bunicii. Ne lasă non-stop la desen. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Nu, vă lasă la desene, dar ce prostii fac bunicii în timp ce voi vă uitați la de acolo e întrebarea.
2: Am aflat cu Easybox-ul. Deci bunicul s-a dus să ia coletul de la Easybox.
0: Da.
2: Și l-a pus direct retur. Tot în cutie, că poți să dai retur.
0: Ah, probabil că îi comandase bunica.
2: Da, nu știu.
0: Și ia mă că ți-l trimite înapoi.
2: Bună dimineața. Da, nu auzim mesajul ăsta. Chiar nu-l auzim.
0: Ne-am străduit.
2: Așa. Nu pot să citesc. N-am primit o știre din Italia unde doi bătrâni au fost arestați.
0: Pentru?
2: În parc. De față cu familiile care erau în parc cu copiii ei.
0: O dădeau în tinerețe?
2: Da, o dădeau în tinerețe, da.
0: Ce frumos.
2: Rejuvenare.
0: Da, păi acum știi că la bătrânețe tinerețea îți vine din când în când, știi? Și ca când e momentul, atunci.
2: Și dacă te apucă în parc,
0: da,
2: ai ce să faci.
0: Bună
12: dimineața, Radio Zoo, sunt Eva din București, am 10 ani și bunica mea este amuzantă când spune la limonadă citronadă.
0: Citronadă, mamă. Vă face bunica o citronadă?
2: Păi așa se spunea.
0: Citronadă.
13: Bună dimineața, Radio Zoo, sună din codile, am 13 ani imediat.
2: Te pupăm,
0: să fii sănătos.
13: În bune povești.
2: Și noi și ne bucurăm tare mult, Sonia. Păi, dar poate îi spune povești cu prostii.
0: A, povestea aia de Ion Creangă.
2: Da, nu știu. Vă rog să dați și mesajul lui că nu vrea să coboare din mașină, Filip.
14: Am 7 ani și ce prostii fac bunicii mei este că mi-aduc așa de multe bomboane în capacari.
0: Vai de mine. Vai de mine.
2: Ești foarte simpatic. Bună dimineața.
0: Mai bine să-ți dea bani decât
2: încă un mesaj.
15: Eu sunt Irina din Afumați. Am 8 ani și prostiile pe care le fac bunicii mei sunt: tata e, bea și înjură foarte mult și mama e doar înjură.
0: Corect.
15: La revedere, Radio Zoo, pupici cu sclipiți.
2: 1-0 pentru tata e. 2-1 pentru tata e.
0: Deci mama e nu...
2: Mama
0: nu bea, dar ea înjură și ea.
2: Păi nu trebuie să bea ca să înjure mama aia, probabil. Iani și-ar dori să spună despre bunicul lui: mulțumim, Radio Zoo.
16: Eu sunt Iani, sunt 7 ani, am 8 ani, sunt din București și bunicul meu ce prostii face este că se ceartă cu cățelul. Pa, Radio Zoo.
0: Păi dacă, dacă se ceartă cu bunica, mare și rău de tot. Așa câinile nu te contrazice.
2: Bună dimineața, Thomas din București.
17: Bun.
2: Thomas.
17: Bună, Radio Zoo. Sunt Thomas din București și bunicul meu a mâncat foarte multe dulciuri.
0: Și acum?
18: Și?
0: Nu mai zic,
18: nu mai zic.
2: Totuși, mai ascultă și bunicul.
0: Lasă că e bolnav.
2: Hai cu Sebi din Buzău.
19: Bună, Radio Zoo. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și bunicul meu, Mișu, este campion la făcut prostii. Acum 6 ani, când a avut infartul, medicul i-a spus să facă mai mult sport.
2: Și
19: acum, în fiecare zi, merge cu bicicleta până în parcul Crâng să numere lațele, să nu cumva să lipsească vina. Și mai pleacă și fără telefon de acasă. Și ce credeți că face bunica? Deci gălește toată ziua să vină acasă, să vină acasă. Dar pentru că nu are telefonul cu el, caută unde nu-i bunica. Și sper să-l găsești.
2: Da.
19: Chiar, și sunt foarte amuzanți. Și chiar dacă fac prostioare, eu tot îi iubesc foarte mult. Pa, pa, Radio Zoo.
0: Păi da, mă, dar-i face rolul aia bătrână. că poate să facă și ei infarct, că nu, vezi că nu ai de unde să-l iei, trec 2 ore, 3 ore, 4 ore și nu-ți vine bărbatul acasă?
2: Păi da, mă, da, bunicul lui Sebi este fix ceea ce contează în vremurile noastre. Offline is the new luxury.
0: Yeah. Offline de la 70 de ani, offline is, poate să fie deadline.
2: Decât să facă doom scrolling ca bunica pe TikTok toată ziua, mai bine să duce cu rațele în par, numără la rațe, dă la rațe,
0: mângâie la rațe.
2: Da. Neața.
18: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maia din Timișoara și am 9 ani. Iar bunica mea este disperată de curățenie pentru că așa s-a născut. Și bunicul meu este un pic cam năzdrăvan. Pupici cu slipici, spor la cafeluță.
2: Și Jao și-ar dori să-i difuzați mesajul. Bună dimineața, Jao.
20: Eu sunt Jao din Brașov, sau am 6 ani.
0: Și?
20: Și ce prostii fac bunicii, niciuna.
2: Și Clara Buzoianu vrea să-și părească bunicii la radio.
21: Eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu ce cred că bunicii mei fac rău este bunicul Mihai, că mă învață, că îmi spune doar să învăț, bunica Gili îmi spune să învăț la fel foarte mult, bunica Fana că doar gătește și prea mult gătește, iar bunicul Dorel că fumează. La revedere, adiuzu, spă la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Da, dar la medie ies bine. Bine, nu mai avem timp să dăm și alte mesaje, dar vă mulțumim frumos că ați fost sinceri în legătură cu bunicii voștri. Știi ce îmi pare mie rău? Mm. Că mai avem astăzi și mâine Radio Copiilor și gata. Până la toamnă...
0: Păi nu e adevărat, de ce?
2: Ba da, păi, dar intră ei în vacanță.
0: Păi și crezi că nu sunt copii dimineață, vrei să facem o probă, să vedem că...
2: Păi dar noi o să fim Radio Aventura, Daniel...
0: Facem acolo.
2: Facem acolo.
0: Radio Copiilor, exact. La fața locului.
2: Părinții
0: se cheamă rubrica.
2: Se înscriu pentru mașina pe care o dăm cadou și doar unde, pe unde trece Radio Aventura vă puteți înscrie. Adică trebuie să vă întâlniți cu caravana Radio Zoo, iar copiii vin și facem Radio Copiilor la Piața Mare, la Piața Sfatului, în intersecții, pe unde mai facem noi emisiuni, pe Faleză, la Casino, Nagaro, Nagaro.
0: Salutăm toți bunicii, nu știu dacă mai sunt genul ăla de bunici, dacă se mai practică, pe vremuri, adică în anii 90, 2000, 2000 și ceva, își educau copiii bunicii cu o sticlă de ulei.
2: Adică?
0: Le dădeai la copil o sticlă de ulei și copilul făcea tot ce îi spuneai.
2: Cum adică îi dădeai o sticlă de ulei? Nu m-am prins.
0: Deci,
2: n-am prins.
0: Copilul era lăsat la bunici.
2: Așa.
0: Și bunicii le ducau la modul următor. Îi dădeau o sticlă de ulei și copilul făcea tot ce voia, tot ce zicea bunicul. Așa se făcea pe politică, Mihai. N-ai prins vremurile alea?
2: N-am
0: să
2: prins.
0: Votezi pentru găleți, pentru sticle de ulei, pentru...
2: Nu sunt cultural această glumă, nu, că nu face parte
0: anii
2: din...
0: Iliescu, FSN-ul...
2: Nu mai țin minte.
0: N-ai ieșit în stradă, Stepan. N-ai prins Golania.
2: Nu, Daniel. Eu am crescut la Olimpus. Bună dimineața. Mă duceau ai mei

Dragii mei, astăzi discutăm despre GPS-ul Bucuclaș. Am mai găsit câteva știri interesante pentru voi. GPS-ul le dă uneori mari bătăi de cap șoferilor, iar un român aflat la volanul unui tir a aflat asta pe propria piele în Franța. În timp ce se îndrepta spre destinație, șoferul a urmat indicațiile sistemului de navigație care l-a condus pe un drum comunal îngust și abrupt, complet nepotrivit pentru un camion de mare tonaj. La un moment dat, drumul s-a terminat, iar tirul a rămas blocat într-o zonă greu accesibilă, fără posibilitatea de a mai înainta sau de a întoarce. Pentru a rezolva situația, au fost mobilizate echipe de intervenție și utilaje speciale. Operațiunea de deblocare a camionului a durat aproape 6 ore, timp în care autoritățile s-au străduit să scoată vehiculul de pe traseul impracticabil. Întâmplarea a devenit rapid subiect de discuție și readuce în atenție un lucru important. GPS-ul este un ajutor valoros, dar nu infailibil. Mai ales când conduceți vehicule de mari dimensiuni, este bine să verificați traseul și să fiți atenți la indicatoarele rutiere. Morala, uneori cel mai scurt drum indicat de GPS poate deveni cea mai lungă aventură. 0754 208 208, aștept mesajele voastre. V-a băgat vreodată GPS-ul în bucluc? Povestiți-mi cea mai neașteptată aventură trăită din cauza unei aplicații de navigație.

Dragii mei, sper că sunteți pregătiți pentru o porție de râs. Am primit câteva mesaje de la voi care sună cam așa. GPS-ul mi-a spus să fac dreapta. Am făcut. După 200 de metri eram pe ulița unei ferme printre găini și două vaci care se uitau la mine mai nedumerită decât eram eu. Cred că și ele se întrebau unde mă duc. Am primit mesajul de la Vasi. Maria ne scrie: în drum spre Cluj, GPS-ul m-a convins că există o scurtătură. După 15 minute eram pe un drum de pietriș, iar după încă 10 minute am ajuns înapoi exact în locul de unde plecasem. Ocolul a fost mai lung decât drumul principal. Aplicația mi-a spus să continui înainte. Problema era că înainte nu mai era drum, ci o poartă închisă. GPS-ul era convins că trebuie să trec. Proprietarul terenului era convins că nu, ne-a scris Ioan. Elena: căutam o pensiune și GPS-ul m-a dus direct în curtea unei familii. Oamenii au ieșit să mă întâmpină și m-au întrebat dacă am venit în vizită. Le-am spus că nu, doar că GPS-ul mă consideră rudă. Așa, Anca ne-a scris: GPS-ul mi-a spus să fac stânga. Am făcut stânga, soțul mi-a spus să merg înainte. Am ascultat GPS-ul. După jumătate de oră, GPS-ul ne-a întors exact în locul unde soțul voia să mergem de la început. De atunci, el își amintește povestea la fiecare drum. Da, în vacanță, GPS-ul ne-a dus pe un drum atât de îngust încât am pliat oglinzile mașinii. Când am ajuns la destinație, am descoperit că intrarea principală era la 2 minute de șoseaua națională, ne-a scris Mihai. Rodica: am introdus adresa corectă, dar GPS-ul a ales localitatea cu același nume din alt județ. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă când am văzut indicatorul pe care scria că mai am 180 de kilometri până la destinație. Vezi, despre asta este vorba, adică mai trebuie să și verifici. Te mai uiți pe geam, te mai uiți la semne, te mai uiți în stânga, te mai uiți în dreapta, nu știu, adică te mai orientezi și altfel. Aștept în continuare poveștile voastre. 0754-208-208. Sandro Silva și Summer Jam ascultăm chiar acum.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
6: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Bună ziua, aș dori și o dedicație pentru iubitul meu, care vreau să-i spun că îl iubesc și că mă face fericită în fiecare zi. Din partea jumătății sale îi dedic melodia Jumătatea mea de la Crim. Asta vom asculta în continuare în playlistul Siget FM. 0754-208-208, dacă dorești și tu să faci o dedicație, ai o urare de făcut sau să transmiți un gând frumos cuiva drag. 0754-208-208, aștept mesajele voastre. În această oră ascultăm Rita și Drum Bun, DJ Project featuring Julia, Cum e dor de noi, dar și Iuliana Beregoi featuring Cristian cu Picătură de cerneală. Iar acum, simplu, Crim și Jumătatea ta.

iar pe parcursul zilei de vineri, 12 iunie, se vor manifesta mai ales în jumătatea estică a țării. Dacă aveți deplasări programate în următoarele zile, este recomandat să urmăriți actualizările meteo și să luați în calcul posibilele efecte ale furtunilor și ploilor abundente.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie-boluri pline de culoare.

0: Are și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

Dragii mei, astăzi discutăm despre necunoscutele căi ale GPS-ului. Tehnologia ne ajută în fiecare zi, dar uneori ne poate duce chiar în ocean. Două turiste aflate în vacanță în Hawaii au devenit vedete pe internet după ce au urmat în tocmai indicațiile GPS-ului și au ajuns cu mașina direct într-un port. Martorii spun că autoturismul a trecut liniștit pe lângă bărci și a intrat în apă cu atâta încredere încât nimeni nu și-a dat seama imediat că este ceva în neregulă. Și mai surprinzător a fost faptul că cele două femei nu au intrat în panică nici când mașina a început să se umple cu apă. În imaginile filmate de cei aflați în zonă, ele par mai degrabă nedumerite decât speriate, în timp ce vehiculul se scufunda încet în port. Mai mulți oameni au început să strige către ele să iasă din mașină, iar câțiva bărbați au sărit în ajutor. În cele din urmă, cele două turiste au reușit să iasă în siguranță, însă mașina s-a scufundat complet și a fost recuperată ulterior de echipele de intervenție. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Mi-e foarte greu să înțeleg cum se poate întâmpla un asemenea lucru. Morala acestei povești, totuși, GPS-ul este util, dar dacă drumul se termină în apă, poate momentul să verificăm și pe geam, nu doar pe ecran, că poate n-avem colac de salvare la noi sau vestă de salvare și se pot întâmpla lucruri mai grave. Ina featuring Rehab și I'll Be Waiting. Ascultăm în continuare, iar eu în continuare aștept mesajele voastre 0754 208 208. Dacă v-a băgat vreodată GPS-ul în bucluc, povestiți-mi cea mai neașteptată aventură trăită din cauza unei aplicații de navigație.

Astăzi discutăm despre căile misterioase ale GPS-ului și se pare că în aceste zile chiar a fost o problemă cu GPS-ul. O situație neobișnuită legată de GPS a strânit amuzamentul internauților din București și din alte zone ale țării. În ultimele zile, mai mulți utilizatori au observat că aplicațiile de navigație îi localizau în cu totul alte locuri decât cele în care se aflau în realitate. Unii s-au terzit pe pistele aeroporturilor, alții în păduri sau la kilometri distanță de locația reală. Cum era de așteptat, românii au tratat situația cu umor. Un utilizator a scris: intru pe Google Maps, eram pe pistă, am crezut că decolăm. De fapt, eram pe canapea acasă, am petrecut vreo 15 minute acolo și m-am pe aeroportul Măneasa și m-am teleportat înapoi pe canapea. Nici comenzile de mâncare nu au scăpat de efectele erorilor. Un bucureștean a glumit că livratorul comenzii sale părea să fie ajuns de pe aeroportul Aurel Vlaicu înainte de a aduce mâncarea. Altcineva a spus că prietenii îl întrebau ce caută în Băneasa, deși el se afla liniștit în sectorul 3. Specialiștii spun că astfel de probleme pot apărea din cauza interferențelor sau a semnalelor GPS eronate, însă pentru internaut situația a fost mai degrabă o sursă de glumă decât un motiv de îngrijorare. Morala, dacă GPS-ul vă spune că sunteți pe aeroport, mare grijă, înainte să vă căutați biletul de avion, aruncați o privire și pe geam. Alex Warren, Ordinary, ascultăm chiar acum, după care revin cu câteva mesaje amuzante, așa că rămâneți alături de mine pe 89,3 FM.

Sper că v-ați pregătit pentru o porție bună de râs. Adi ne scrie: GPS-ul mi-a spus ați ajuns la destinație. M-am uitat în jur, eram în fața unui cimitir. Adresa era bună, dar sincer nu mă grăbeam chiar așa tare să ajung acolo. Marius, în concediu, GPS-ul mi-a recomandat o scurtătură de 5 minute. După 30 de minute pe drum de pământ, nevastă mea mi-a spus că dacă mai ascultă GPS-ul, la întoarcere conduce ea și merg eu pe jos. Alexandra ne-a scris: căutam un restaurant și GPS-ul m-a dus în spatele clădirii, direct la tomberoane. Tehnic vorbind, eram la destinație, doar că nu la intrarea potrivită. GPS-ul m-a trimis pe o străduță atât de îngustă încât am oprit și am întrebat un localnic dacă e drum public. Mi-a răspuns în principiu da, dar noi pe aici mergem doar cu roaba, mi-a scris Cristi. La un moment dat GPS-ul îmi spunea să merg înainte, iar în fața mea era un râu. Pentru câteva secunde am avut impresia că mașina mea are o funcție pe care încă n-am descoperit-o, ne-a scris Gheorghe. Diana, am urmărit GPS-ul până la o poartă mare pe care scria proprietate privată. Aplicația continua să spună continuați traseul. Cred că avea mai multă încredere în mine decât aveam eu. Radu, GPS-ul mi-a găsit cea mai rapidă rută, atât de rapidă încât am trecut prin 3 gropi, 2 șantiere și o turmă de oi. Am ajuns cu 2 minute mai repede și cu 10 ani mai bătrân. Monica, mi-a căzut semnalul și săgeata de pe hartă și a început să se învârtă în cerc. Nici GPS-ul nu mai știa unde sunt, pentru prima dată eram pierduți amândoi. Vă mulțumesc tare mult pentru poveștile voastre. Am și eu o mică poveste, vă spun puțin mai încolo, legată de GPS și de aventurile misterioase ale GPS-ului. Adi, ce ochi albaștri ai, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Stai puțin, cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
6: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Shift, Andra și avioane de hârtie, am ascultat pe 89,3 FM. V-am promis că am și o povestioară pentru voi legată de căile misterioase ale GPS-ului. Acum câțiva ani plecam împreună cu iubitul meu spre Bucovel, în Ucraina, pentru câteva zile. Ca orice șofer modern, evident, am deschis GPS-ul și am ales varianta cel mai scurt drum. Mare greșeală! Rău de tot, vă zic eu! La un moment dat asfaltul a dispărut și ne-am trezit pe un drum de țară, acoperit de zăpadă. Ningea, mașina patina, iar noi vedeam doar câmpuri albe și dealuri acoperite de omăt. Nici o casă, nici un om, nici o urmă de civilizație. Doar noi, GPS-ul și câteva ciori care păreau amenințătoare. Timp de câteva ore am înaintat cu 30-40 de km pe oră, cu emoții la fiecare curbă, și cu întrebarea, oare chiar pe aici trebuia să mergem? Panica creștea cu fiecare kilometru, dar în același timp, vă jur, peisajul era absolut spectaculos. Parcă eram într-o carte poștală de iarnă. Am făcut multe fotografii în acele mici momente în care nu eram panicați. Unele a fost una dintre cele mai frumoase călătorii pe care zic eu că le-am făcut. Astăzi iubitul meu s-a transformat în soțul meu și încă râdem de această experiență, deși atunci nu a fost aproape deloc amuzantă. Și până la urmă GPS-ul ne-a scos la un drum bun, iar vacanța la Bucovel a fost una minunată. Așa că uneori cele mai frumoase amintiri apar tocmai atunci când drumul nu merge conform planului. Și cu asta am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe 89,3 FM. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3, cu muzică bună, informații interesante și noi subiecte de discutat împreună. Iar pentru că astăzi am povestit despre aventurile provocate de GPS, vă las cu un gând simplu. Tehnologia ne poate arăta drumul, dar cele mai frumoase povești apar atunci când ieșim puțin de pe traseul stabilit. Vă doresc o zi minunată, plină de zâmbete, drumuri bune și oameni frumoși alături. Să aveți grijă de voi, v-am pupat!

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to paradise.
2: This is Siget FM.
3: Radio Siget FM. Vreau să te sun.
4: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. Yeah.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40,

0: platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis, la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
4: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058 453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce caut sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: corto.
1: Siget FM 1 Hit Radio. Ascult Siget FM.
2: A fost ora 15.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Stai, ia telefonul! Fă-mi o poză și cu valul ăsta! Hai încă una, te rog!
2: Normal, ești liniștită! Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit!
3: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
5: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei

0: și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lems Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le

0: Tim. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Stai puțin! Cum ai reușit să faci poza asta? Ce clar se vede!
2: He, m-am pregătit! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Redmi Note 15 Pro de la 9 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
6: Carrefour prezintă Promo Hit!
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
6: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
8: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
9: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
4: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră

De specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Cristalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262-317-466.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
6: până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
7: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

made in life.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: 93 FM.
1: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
6: Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747

0: 0728 3221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo Blended Everyday. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani,

0: Pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
1: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11:12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta. Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lems Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems. Înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne, disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Firma Transilvania BOA din Sighetu Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetu Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22.

0: și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile! Ce ciclăzău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul!
1: Ha?
2: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la

0: locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi 0262977.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată fric iarna. Acum hainele care-ți plac

Utai cazare! Te asculti! Spre mare!

0: Sziget FM. Radio Sziget FM.
1: Ascult Sziget FM.
2: A fost ora 23.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

vină, poartă, nu-mi da înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploi.

0: aș întoarce la tine. 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.